0: Ja sam Ivana Kindl.
1: Ja sam Katarina.
2: Ja sam Bojtroni.
3: Ale Nižetić.
4: Ja sam Melka Vujica.
5: Ja sam Dražen Zečić.
6: Mi smo Gombeki.
7: Zizize, Erosan Macoti.
8: Ja sam Miroslav Škoro.
9: Ja sam Toše Preske.
10: Ja sam Toni Cetinski.
11: Ja sam Dragica.
12: I za velike i za male, 97,9 MHz.
13: To je to.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.

0: programom Radio Zlatara neki su slušatelji oduševljeni, neki baš i nisu. Neki su premladi za dobar sud. Neki imaju drugih briga.
1: Spoiler mi je krepal.
0: A nekima je sasvim svejedno. Zaključak se nameće sam po sebi.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: Radio Zlatar d.o.o. Zagrebačka 3 Zlatar. Glavna i odgovorna urednica Mirjana Šapec, glazbeni urednik Dalibor Gršić.
1: Bokić, prijatelji, hoćemo li krenuti?
2: La la la la la.
3: This is probably the most challenging record you have ever put on your turntable.
2: Ti-dam, ti-dam, ti-dam.
4: Sine, slušaj ti šta ti tvoj Ciro kaže.
5: Ja ne volim
6: jutarnje čkamunice.
4: Čite, prvi puta sam jako zabrnut.
7: Aha!
6: Evo nas opet s novim razlogom više da, ma znate već što.
5: Ja mrzim, znaš već što.
6: Planetarno popularni serijal jutarnjih čkamunica ide dalje. Rano jutarnje pretjepanje svega i svakoga.
5: Ja ne volim rano jutarnje pretjepanje.
6: Radnim danom od 6 do 7 sati ujutro. I za one koji su jako ljuti.
5: Ja mrzim jako ljuti.
2: Ti-dam, ti-dam, ti-dam.
6: I za one koje je baš briga.
5: Ja mrzim, baš me briga.
2: Ti-dam, ti-dam,
6: ti-dam. Ostanite i dalje uz nas, jer...
8: Ako ste dobri, možda na čas ugledate i štrumfove.
5: Juhu!

Odosta li zanimljivih. Donald želi novo ime rata. Naime, operacija Epski bijez bi mogla postati operacija Malj. Dobro da nije operacija Trump. Redak se sve preimenuje tamo sad u Trumpa. Sad jedan rat više manje.

0: 6.55, e tak. No, bez obzira što smo odlučili stati na loptu, nema stanja na loptu. Inak je zadnjih 5 minuta, pa... Zašto da sad pokvarim onaj kompletan dojam sa ovakvom nekakvom zastajajuće, loptajućom izvedbom? Kad već ovaj tu stiska gas, najavljivali smo drugu veliku nagradu Mača 17. dakle,
1: ne vre više, biš mi...
0: u nedjelju
1: s čim po ceste
0: u 10 sati, ali to je otkazano
1: liči i flaše
0: zbog lošeg vremena.
1: Dobro što se snašao.
0: Tek toliko da spomenemo, znači, otkazana druga velika nagrada Mača, ali zato nije otkazana nova epizoda Čkamoljancija sutra u 6. jutra.
1: 40 metri ograde.
0: 40 metri ograde.

ponoći. Tu nema spasa, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu me muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle, kontrast. Puljinu

plitka, znam sve je krinka, savršena slika, kut svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

Максимална брзина 97,9 км на сат. Потрошња 97,9 литра на 100 км. Снага 97,9 конски снага. Цена 97,9 тисуча ојра. Марка возила. Новитети. Занимљивости. Прилози света автомобила. Очекује вас свака среда од 11 сати 15 минута на 97,9 МГц. У емисији Брум Брум.

Максимална брзина 97,9 км на сат. Потрошња 97,9 литра на 100 км. Снага 97,9 конски снага. Цена 97,9 тисуча ојра. Марка возила. Брум, брум. Новитети. Занимљивости. Прилози света автомобила. Очекује вас сваке среде од 11 сати 15 минута на 97,9 МГц. У емисији Брум, брум. Брум, брум. Брум, брум.

Ja ljubio bih te, al dušo prvo skini šminku. Ja lego bi kraj tebe, ali imaš malo hladne noge. I nemoj misli da se izvlačim, samo zato što se

0: mi ti seko Vinko Pinterić, pokrijemo zvečernji. Al nemoj mislit da se zato izvlačim.
1: Ja ljubio bih te, al smetaju mi ove mačke.
2: Šutikinja, ide murja.

je štorija o nadalini. More bi da vi znate nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina, di neće ovakoga karonju kaća sa ja, a naj

0: Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru. Kulturni kutak.
1: Emisija o kulturnim događanjima u našem kraju.
0: Četvrtkom od 16 sati.
1: Na 979.
2: Može, može. Nekad malo krči, nekad malo šumi. Tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: programom Radio Zlatara neki su slušatelji oduševljeni, neki baš i nisu. Neki su premladi za dobar sud. Neki imaju drugih briga.
1: Spoiler mi je krepal.
0: A nekima je sasvim svejedno. Zaključak se nameće sam po sebi.

0: Сваштарница. Сваштарница. E, to je to.
1: To je to.
0: U programu Radija Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Sva štarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu Sva štarnicu. Od jutra, Sva štarnica.
2: 97,9% čiste zabave.
3: Nine, seven, point, nine.
0: Strašno dobra.

0: Ja sam Ivana Kingu.
1: Ja sam Katarina.
2: Ja sam Bojtroni.
3: Ale Nižetić.
4: Ja sam Malka Vujica.
5: Ja sam Dražen Zečić.
6: Mi smo Gombeki.
7: Zizize, Erosan Macoti.
8: Ja sam Miroslav Škoro.
9: Ja sam Toše Preske.
10: Ja sam Toni Cetinski.
11: Ja sam Dragica.
12: I za velike i za male. 97,9 MHz.
13: To je to.

0: programom Radio Zlatara neki su slušatelji oduševljeni, neki baš i nisu. Neki su premladi za dobar sud. Neki imaju drugih briga.
1: Spoiler mi je krepao.
0: A nekima je sasvim svejedno. Zaključak se nameće sam po sebi.